0: Pohanto kalihua tehkua. Mua on niissä laateissa, katsotaan, onko ajaa tai eline. On tavahue nummi, onko nyt mulla, tätä vataten on laatu, se on kuehuskaan. Ne on niin jaake, ja teekunta ja kutkaun hake, aion katsenun ja tahko, tiinko tauille, tyyhun jaate. Toni kahne kalunju, aion kun jaata nauste, kun tiinko tauille, tyyhun jaate. Ne on niin kuin summa, tuossa kutkaun, tahun nahtkaun hake, ja take hatsala. On tavahue nummi, onko nyt mulla, tietin on laatu, ne on kutsu summa. Toka tiina johtu hake, ne on se vaan nyt mulla. Ne oni on va summa tuossa kutkaavu, ajan kiata keha. Tuo kan vaktansala ajan kuulaan, ne ei enakele. On tuva hue nuuni vaan nyt mulla, tietin valaatu, ne on va summa. Oni, uchi no va summa tuossa kutkaavu, jopa tein tansala summa. Tahunahtakaan hake. Ne oni kahi summa, tuolla jottu. Kanpaatsaluana ajan kaatumse. Niin kuin tässä lauelu. Ne on tuotannut huolatu hake. Mutta vahve nuoni upa niin kuin mulla. Tietin huolatu. Ne on kahdessuun. Toka tiin on johtu hake. Ne on se vaan niin kuin mulla. Ne on niin kajeli. Niin kauan laake. Te ei huolaa muille. Tiuhun jaate. Se vaan kielu. Ei huolaa vittu. Ei huolaa taa liha. On kauan laala. Ooni. Ei huolaa vistu. Tässä kauan huolaa muille. Se on kielo, joka on olla taas. Ja tiedät kaate, haita vali huoluke. Kaanun kanoulu, namta ja vaan. Latina kerenju, upe huomio. Tuo on sova toukase, sitä huti haatu. Sinä te supanu rukha, supa ja tisu. On tuo vahve nuni, mukua ni kumla. Tiedät hinnan valaatu, kajeli, ni kauelaake. Toka tiinu johtu hake, nene sova ni kumla. Ne ooni, ni tilju, tuossa kohta kauan, te tajunnat kauan hake, että naatsela ooni, onko se lunja. Mutta vahve nooni, onko ni kumla, te jätin on valaatu, näin onko tilju. Toka tiinu johtu hake, näin se vaan ni kumla. Ne ooni, tuolla jontu, jättäkää kyllä kehsu, ooni, jättäkää runta kehsu. Tahunnat kauan hake, kajattake hatsela, aionko ajata tai lihusteen. Ne ooni, vahta, lauelu. Tuon te vaatteen on valatu hake. No te vahve nuuni mpa ni kuulla. Teijätin on valatu opille summa. Tuka tiinu johtu hake. Nene se vaan ni kuulla. Ona kaati uchi tuu kumma. Tuossa kohta kaavan. Kalle niijos kun tiloin nootu. Tuossa tai kohteeli hanssake ansa johtaanti. Tsiuhun jaate. Aakoks lauelu. Utsukua kuva no hake. Kun kuitenkin tämmöisellä tahon nahtakaan hake teena, tai jopa niin kuin haalo, se tuo näkeleen jo. Mutta vahve nuuni, jopa niin kuin mulla, tai jättiin on valaatu, otsittu okuma. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan niin kuin mulla. Vuonna kaati lati vuelas, ja tissottu kumaa. Eena kun kaati, tuti jo tahku, lati satstamisella vaan. Aase sun nuunist, se kahna kalun jo. Ne ooni, latini kuulalle, tossa teena akunto tahsi, katsino ja vaana, toa ajakuja takaali, ne ei enäkele. Ne kaati, on to vahve nuuni, upa ni kuulla, toijettiin on valaatu, lati uela. Toka tiinu johtu hake, ne ne se vaan ni kuulla. Ne ooni, chito vah chia, johke nehkaa kalahkoa. Ka satstansala tahotka on hake, ne tahonu tuke, chi niiot. Vattali haata, ooni, jotka voisi tohtaa siuhun jaate. Mutta vahve nuuni, mikä ni kuulla, tohtsi tuonu valaatu, tohtsi tuva chia, kalahpa. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan ni kuulla. Oona kaati, jotka lohjaate, ja tuot kumsa jäädäte. Ja tih sothaa, ne tai joku nuhtuke, jilatiksa opuma, tehotita on hake, siuhun jaate. Mutta vahve nuuni, mikä ni kuulla, jättiin valaatu, jättiin sottaa. Toka tiinu johtu hake, ja ne se vaan niin kuulla. Ne ooni, tiiutis tuh palunju, kasats tohsala, tahot kauan hake, rotiks tuho kuun ahkwe, tatia ta teinukwe, latian teeliskwe, na hooto, kaanto. Ja taas mikä tahto, ne latika aajus, ooni, kaiken tuossa la tietä, kehän hakeellut aviasta. Mutta vahvet on niin kuin lahto, ja siinä on laatu. Ne otistu kaksuma. Toka tiin johtu hakeellut, ne se vaan niin kuin lahto. Ne on niin kuin eri, niin kuin peetä, tinkkiä, saatu, kun tiinpä tavoite, siuhun saate. Mutta vahvet on niin kuin lahto, ja siinä on laatu, kai eri niin peetä, Kopatin johtohanke, näin se vaan ne kuulla. Ne onniskan jota liiutessa oli huonjattu, saa kun oli huonoruse. Upe huue, kohtiako tavoite. Tänä kai huiju ja hootassa, kun kisossa kovinnan taas. Ne katin ne tuohuiduuni, näin on vaan ne kuulla, tosi tuon huolaatu, näin kai jota liiju ja hootassa, kohtiassa oli huonjattu. Ona kaati karuhiake ja tuot kussa jäädä tuuli huokueku savena taa on siuhun jaate. Iisä kasvatsta salattu satka on hake sinä hoota. Siinkua tuu hahtekin hake kaan siuhun jaate. Teinpä tavoide. Vaa pahve nuoni. Lähenu pahni kuulla. Vaat kuannu huolaatu. Lakeni karuhiake tässä siitä. Sinä hoota. Kossa tuu ena kuin tahku. Hän hootii patsanun ja tahku. Kun kati lakeni karu hiaka tässä siitä ruvaa pahvelu, niin en ole paljon kuulla vatkanut valaatu. Kun kati jopa taas sotella, niin en hootii paitossa laaja. Ja hootii pateri huajaa, niin en ole haantu. Toka tänne johtuu hakea, niin en ole kuulla
1: Good morning, everyone. Good morning. We're going to take a look at your weather right here for the next couple of days. For today, chance of showers and thunderstorms throughout the day and into the afternoon, highs in the mid-60s. Looking at tonight, showers may continue, lows in the lower 40s. For Thursday, mostly sunny, highs right in the mid-70s. Thursday night clear with lows in the mid-50s. And then for Friday, mostly sunny with highs in the upper 70s. I'm the Untamed Chappaqua for 97.3 CKON, home of your Get Up and Go morning show. 97.3 CKON. Well, good morning, everyone. We're going to start off with a little John Anderson this morning. And this is Seminole Wind, 97.3 CKON.